0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
4: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai.
4: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
5: Proprio mai.
4: Il mio sempre, inquietudine.